0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Grupa uticajnih američkih senatora i zastupnika iz obje najveće političke stranke zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima RS-a koji su ukinute u oktobru 2025. godine. Njihova inicijativa uslijedila je nakon što su vlasti u RS-u pokrenule saslušanje sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra Potočari koji su učestvovali u izradi izvještaja o negiranju genocida. Područje u blizini Novog Vinodolskog u Hrvatskoj noćas su 1 sat i 20 minuta pogodio je umjeren potres magnitude 3,5 prema Richterovoj skali, a prema podacima Hrvatskog seizmološkog zavoda epicentar potresa bio je 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Evropska unija pozdravila je najavu sporazuma o trajnom stavljanju izvan upotrebe oružja Hamasa i drugih nedržavnih oružanih grupa, potpunom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze te uspostavljanju civilne uprave u toj palestinskoj teritoriji. Drugometražni igrani film Tri nedelje poslije reditelja Miroslava Terzića nastavlja uspješan međunarodni festivalski put prikazivanjem na 32. Sarajevo film festivalu koji će biti održan od 14. do 21. augusta. Nova sezona VIN lige Bosne i Hercegovine biće otvorena večerašnjim susretom na stadionu Grbavica gdje će domaći željezničar ugostiti Novajliju u elitnom rangu ekipu Brska. Danas su u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuckove ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu zemlje do 40, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Dobro vam jutro, pratite jutarnji program. Idemo dalje, požari na području Kanjine i živašnice na širem području Konjica ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan normalizovan je jučer u večernjim satima, kažu iz Bijamka. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Gabela Polje, Orašje, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prelazima čeka se otprilike oko 30 minuta, a pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duže zadržavanje na najopterećenijim dionicama, naglašavaju iz Bihamka. Evo, ima nekih oblaka, vjerovatno ste i vi pogledali kroz prozor, radujete se nekom pljusku, kažu meteorolozi, danas bi moglo biti pljuska, temperature su i dalje dosta visoke, do 41 stepen na jugu zemlje, a do 34 u Sarajevu.

0: lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amco Commerce. Najbliži
3: marketing.
4: Ostalo je još 20 minuta druženja u emisiji Pisma iz komšiluka. Poštovani slušaoci, od 17 sati slušate dokumentarnu emisiju, sjajnu emisiju što bi rekao Hadžibeg, a ono što slijedi u nastavku je još jedna vaša muzička želja, Boban Rajović, Usne boje vina, a nakon toga ide i Erna Džeba, Malo fali da poludim. Mrva.